0: soir, l'essai dit FSM.
1: So wait. Mose wana lani ya buitelo ba ufumana tukulo ya se shaba saru. Kaulang li ke teli kumla 88.4. Kapale download SABC Plus app. Homamela l'essai dit FM. Kemole.

ra o mema ra o hetla re ikatametse tlo mamela tshwantse sa motho o tshile wa rona e le munyaka ya ka jono gaolo ke re ketse tharoma kgolo supile le mashu ba mararo mtsi supileng le mo go di ghetlong lena ke molele kwa marumo wa tumaho le Paris.

0: O gasetsa molong ke tlo itsang ka wena
1: e buke
0: ke inye ke tlo yetsa ka wena
1: ke tseba nnete wa lo mo yemeng teng ka wena
0: le
1: ya ke kuile lwane

ra o mema ra o hla ri ka teme zo tlo mamela tshwantse sa motho o tshile wa rona e le munyaka ya ka jono go olo ke ri ke tse tharoma kgolo sepile le mashu ba mara ro mtsi supileng me mo go di ghetlong lena ke molele kwa marumo wa tumaho le Paris.

0: ke nnete lesedi ke mollelo wa lemetsotso e leshome le metso e mene ka morao raya leshome le motso le mong ke mokgatlhelo wa go qetela wa lenaneo lena la re mmogo ntswa ke nna monga lebitso watsho Simon gore a siene a se dibitso la ka leno ha se lona gantlentle ke Malefane Simon Motsholwane ke sholo bo siene sienki bo Macy Macy Kenda mama Winnie o tshobalwa ge taba tse monate tsa Macy Kente lala ke utlwile ke mothabetse togo o tse mama Winnie o rata o brata ka re togo a togi togo ba re ba mogatlong o mogolo wa bangodi molatedi e mogolo wa togo ha e bole dinokwa o batho ke ntatentsane setlhaba ka mongata ba tsena ge le buile tle ntatentsane ya ya ya ya ya togi togo ag mane togo togi togi togo mama Winnie nqetetle mamedi ke tsona tseno ditaba o sentswa ke ke kopa dinomoro tsa mme gapetle ga ke a di utlwa qetellong ke tlhoka buka eno ke 067 927 1424 ke a gola ke peleti debetere Maria Plachi Maria Plachi 067 927 1424 uitse ke kholo ebile ke mogwa wa WhatsApp 067 927 1427 ke a gola di utlwaetse mme Maria ke a bona ge ke tlhoka buka eno ntswa ke tlhoka buka eno maelalo ka mona ka kapetsana le ena Thabiso Mokoena na tlile re o kopa dinomoro ha jwale o N3 Villiers 067 wena Mokoena 927 1424 ke gola di utlwaetse bakwena morao moo di utlwaetse bakwena morao moo
1: dumela mo mamedi wa Lesedi FM ke nna TJ.

Kipine monati ya mondli ngobo. Inkanyezi naledi entle ya botshabela thuso ya batho ba marketing. Re lebeletse ka tshepo Modimo.

horeng ya botshelela o fitela horeng ya borobong e be ba dineletsa tholwana moletsane ka ithabolle a tsamale maletsatsi sejake jwalo ka motlaisi wa lenaneo ba wise horeng ya leshomele motsimedi ha rampa ya motsheare di makatsofolotsi u teng antsetse dinotsi metsotso e mashome a raro ka ofela ka lenalo la imatlafatse ke lenalo la ditaba e be metsotso nye mashome a mararo ka morao ra leshomele motsimedi thuso motaung ha mole thaba mogobane ba tengtle ka lenalo la jwale ke nako ba wise horeng ya boraro Youth Endala thabo mokoni molebohe mawela bongane chabalala ka khiso sibuti ba teng ba thelelwe na horeng ya boraro fitela horeng ya botshelele horeng ya botshelela Moifo wa matshohlo ke lenalo la dintla le diketsahalo tsa letsatsi ka leng ke di bone matshela le moifo wa hae ba teng mono ba o fetsentseng dietsahala e be he ba o be horeng ya bosupa lenalo la dipapadi sibidi molefe a beteng le motlaisi Thabiso Motlong ka lenano la dipapadi ba di be horenyane ya bokobedi mo ke tlabe ke bitwa teng ka lena la re mmogo ko be ya gona mona goreng ya leshome le metsomedi ke ka moo manana wa rona a tlang go tsamaya ka teng o gopole ditaba tsa gora le tsona diteng botlenyane ke lebuiletle ko o bone ke se ke le ka o bala fela ke fete manana mota ka Lady Brand a o sentswa ke re na le wena ke Squi Madumane ka mona ka ditšhereng ke o bone wena ngwaneso mona ho tla o simpesi a go simpesi ke a kabule o ne ke bona manana ba dumedisa Squi ke mokete molefe ka mona ka matatiele thaba tshitsha mapoliseng o mametse sebeletso ya lesedi ke lebuile hle wena mokete molefe ke lebuile hle motlokwa weso motho wa sala se gawile motho mo sia sa gawa sentse le hohoba motho wa makogo wa mangkhale futa la o sa hlaba lentse le ngkhabelo fela ene ke le ka cheki dikidi la hletse ke la ka dipusha hey ha kwana ke bona ha isetsa dza mai hore ke fitile mo ne ke batla ke lekile hore ke di bale fela he ke le buile ha ho mamedi ke ka mo ihleng sentse ke sebeletsa ho kwala ka teng molemong wa lena lena no simbona e re ke bone tshe ya sa tlangwala a tlongwala ka moga mona ke a ke sa shebile WhatsApp ndwe le mahlo a ka sa shebile mona ha ke tloa mane ho let it rain e bile pina e mona te ha holo nke mona e mitlenye nan he ya bo se Elton John Sacrifice.

so tlana jalo tla tseba gore chai di ponto motho mo santse a shebana go hangata o mosebetsing ga e ponto a sadena go ntsena a sentse ke tla chaya setse tsenna di ho ga ke tla be ke tswa mosebetsing e na ya tsama ya ona ya lech ya mo mamedi wa tsebeletso ya le city e re ke re ho wena re ke tsitse ka entho ya ke

0: ha re etseng dikopo tsa ho fumana sekolo he ditsitsa thuto e phahamentse fapaneng ba butsi bakeng sa batho ba batlang ho ya sekolong selemo se tlang re ke mabenkeleng ke atla.
1: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, e bang yena poetse nako ya hao e lokela hore e le shume metsotso ka mora hora ya pele. Ke mokgatlhelo wa ho katela RKO B, ke a tswa ke a tsamaya horeng ya bobedi. Ha ke tswa ditheo wa dikalaneng o tla ba teng Vedi Moloi ho tloha horeng ya bobedi ho ya horeng ya bohlano. Reng ya bohlano ke Makumane a bona le mane, Mantsheuwa Mofokeng le Moifo ya horeng ya botshelela. Thakgowa Breakfast Show ya lesedi FM, Monono Thwasa Bathukara a tsamaya jalo Lucky Shepherd Qacha le Jonito ho ya horeng ya borobong. Reng ya borobong e tlhabolle ho ya horeng ya leshome le metso e mmedi. Tholwana Meletsane o tla ba teng e be metsotsong kapa ke re horeng ya leshome le metso e mmedi ho ya horeng ya leshome le metso e mmedi a e fetile ka metsotso e mashome a mararo. Le tenano la ditaba moo le bitswang ka gore ke imatlafatse a be teng maloma mafatlha besta ntho tse o di etsang ho tloha metsotsong e mashome a mararo ka morago ra leshome le metso e mmedi ho ya horeng ya boraro. E be re atella kwano ho lesedi FM le bo Mawela Thabo Mokone ho tloha horeng ya boraro ho ya horeng ya botshelela. Ke leshome le metso e mmedi metsotso ka morago hora ya pele. Ke tlo o fa ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele. Ditlabolane tsena tse hlano tsa hora ya pele mamele tshebeletso ya lesedi re tlo pina ya bondo e bitswang ka gore ke ya o tshepisa. Ebe ka morago moo re o fa pina e nngwe gape e monate ya Kelly Khumalo kwano nka thwala. Go na le pina mona o tla utlwa ga nako e ntse e tsamaya e tlabe le pina ya rona ya boraro e bitswang ka gore ke Nothing You Can Say ke Monewa o teng le ena go ditlabolane tse tlhano tsa hora ya pele. Mamere tshebeletso ya lesedige kgweding ya botšhaba e tlabe ketekwa gantle ga kgwedi ena e na le matsatsi a makaitsumana matsatsi a mashome a mabedi le metso e mene ka di-24 ga re ikgopoleng. Mamere tshebeletso ya lesedi re tleketse tsena fela ke bone gore ke enye ntumelelang ke enye sa ntumeleleng. Go na le pina mona o tla e utlwa pina ena e bitswa ka gore ke di katareng ke ya Snazo rofe a 5 a play at 1.
4: Ke tseo ditlabelane tse hlano sa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selepo ho lesedi FM fela.
0: Ha di fela fela o re motloka lebitso ska ba fetwa 086 000 3084 o tla bua le yena.